ninje duje dongpo cherwi tue le me samje towa ratti tie chegi tadu ompyun zanje tie long ti yong che ta pu sawa xie